Kristina Berensen, vi han valgte med. Og vi da finnes jo akkurat sms-atriat. Fantastisk at høyre, Gjersta Nemann til uttakende. Vi lærere og brenner for en bøttene. Han løste som kunne være implementerer i følgen. Ja, det er så pura sannhøyt. Så avhvert sending om morgen og klaksuk. Takk for tid og herrens sikning. Og så tog til 8 sms-atriat, og så halte jeg vidt nått i å lese ødel. Og her skriver en, Kunti Horst-Martin Johansen, vi 8T, og han fører vi til høyre, men først skulle vi takke for åkne morgen. Vi tar seg vi Jørgen Anfinstøtter Magnussen, og verster har vi Rona Siversen og Mellan Olsen. Johnny Olsen, hun sitter vi blandepulten, og Victor Danielsson tog sendingen av vi Jørgen opp. Nu vet jag att ni har haft Ivan Brinksberg i studion annan löte. Nu vet jag att jag sitter här och funtast om hur vi ska lägga sändningarna och klaxor klart framöver. Hjärtliga tack för Jocken och morgon. Vi tar Martin Johansen vid 8T. Tack för det.

0: Maria Day, Abel Chenault, Miyoko.
1: Vi har hørt sangen «What a beautiful name», og det var «Hillsong Worship» som sang.

0: Kjen etla guivoren tog as katlana til at du vilt. Vær kommen opp ur hilen og samme vittheimen, tog at hun atla togina hei hinch opp I harnen av Polly, og tog hei Polly råpa, slepp! Hetta vursti annars ringarnir høttu ein einleika træt, som andre morbror ikkje hei sagt ikkeri, rett og slett til at han sjolver visste ikkje om einleikan. Ta I to skal fære ur heime og I heim, og ein av rinken og skal føre til, nøytes der ikke sjølver at hava han av finkronen, etla nema vi han. Nå mykje at hun nemer vi ein som nemer vi rinken, og hente hot virka tar som en magnet. Øtl vita at teker to en annual opp vi en magnet, for atler hina annualner som nemer vi hina fyrste annualna, er fylltja vi og henk opp jo I henne. Nu hon stod här I skogen var Jates drottning örvuset till utkjöntar. Hon var nekv bleikare än avur, så bleik att verkulajt I henne var nästan horven. Hon stod hårdkjön och ta töktes att strutje djäkst henne att anta, än så var hon om att köttna I luften som var inne I skogen. Polly och Dicker I rattest henne inte ett vet nu. Släpp! Släpp har någon, säger Polly. Kan attla du där? Kom nu! Släpp så har någon! Allt för jag, säger Dickery. De bäger toa och skrykt ju I henne. De var störskare än hon. Och ena löt och efter det hade de nått henne släppa. Hon får kinkland efter henne och kikka efter ontene. Och äckna brann och såst att hon var öttafotl. Skunda tar Dickery, säger Polly. Skift ring och lejp ner ut han hinner så för hon heim. Hjälp mig, nej! Röpte guivren måttlös ut och hon kom hölpan till att han atar hon. Tänk mig vi, de kunde inte leta mig vara en så rävlig och stäge. Ett dödje! Hette ett rujtjesmal, säger Polly hoande. Och samma hot som tar tion tog och öll människan I utgärde äckna heim I av dövon. Skunda tar Dickery. De hade sett den gröna rinchen av fingren, men Dickery säger... Kost I våre, hva gjør jeg vidt? Han har en sintra samkjensle ved drottningene. Vi nu så bøtter, sier Polly. Vise at alt dette bare låter. Kom nu! Og så loper jeg bøttene nere tannhilen som skulle føre deg atter til sin egna heim. Det var godt av et mest og hilen, hokser Polly. Men ut til det lopet kjente Dickery av seg at en stor og kalter tummel og fremste finger hadde krakt seg opp I øyre av hånden. Og som de sukkene I kjøkken hilen og akkur ekne heimer for å komme til kjøntar, gjør det stedet om øyre fastere. Det tøkte som guiven var om å få måtsen atter. Dickery bæg slå og sparskaje, men pust og ikke batte. Einar løt I etter stå til I arbeidsstånd til andre morbror. Og her stå andre morbror, og starte jeg til seg underlig og vero, som Dickery var kommet atter vi ur en øron heime. Og ikke at undras da at han starte, Dickery og Polly starte og eisne, og ikke en ive var om at guiveren hei finnje måtsun atter. Og nu de så henne I okkar heime, og vanlige lote var utan om henne, måtte de kikke etter åndene. Og I kjern hei hun vært nå Østkjemlande, men I London var hun rævelig. De hadde ikke av vår varnas hvor stor hun velja vær. Nei, van menneskjallig, var hitt fyrsta som skjedd stikker I hoa da jeg sa henne. Og hæsson hei han sjølvande rattoi, til at onker sier at kongsatten ur kjern hei kappa blå I akrenon. Men enda støtten var onkje imot henne av vekorleika, butsleika og vilskape. Hon tøktes tutsje fyr meira livande enn hinne fleste menneskene du hittir I London. Andro morbror bukka I og gnutje seg I leggvannar og tøktes satta seg ekvilja smegin og øttafotler. Atter imot I guvrene luktest han einar pinka luttlar vero. Korsten vær som Polly, sætni hei av året, ein avvisur lukskapur mittel hansara og hennara anlisbra. Hetta var te anlisbraie som atler under ganda kallar heva, ta som jades ikkje seg I anlit noen av Dickery. Eitt kom vel vi, ta eit så og teipa I standa li om li, og hetta vær at heimon ongan til atter nuttest at riast andru morprover. Ikkje meir enn ta nuttest at riast ein orm, etter at du vil se ein glint orm, etter riast ein akikv, etter at du varst komin til ein oan tarf. Puh, sier dykkere vissa sjolvon. Skulle de han være gandakattler? Nei, verre enn så. Da skulle de helte være hån. Andro morbror helt å av bukka og gnudja seg I leggvannar. Han rønte å si akkurst ekvelig høvest, men han var våren så torr I munnen hon, at han fikk ikke sagt et einaste år. Rønt han seg av I rinken hon som han malper seg, hei etnas betur enn han leie ui. Tui tå at han munk og havsvigant, så hei han alltui, så fratt som djørlet vær, lagt allan vantan av ånder menneskjo. Ongan til fyr hei sover vær I honom fyre som hesa fyr. Så tog Jatis til årene, ikke så harmalt, men okkur svær I røttene, som fikk alt kamar jeg sjelva. Hver her sin gandakattler som kattla med hevor I hentan heim?
1: Jeg hatt vært af frua, kikka I andre morbrores åndene. Mer sunter Mikkel heier, fram urstårer, hette mer en pura avvanta glede. Hei bare haft høvige kjærsfyrreisinger, så hei...
0: Hver gandakattleren til en buttlingur, sier Jatis.
1: Jeg gandakattleren, frua. Hav hese jo argal I bøttene veri og framli, vani til hun fyrirgjeva taimon. Jeg skal vissa til hun om at hette vi omgatte vi atla munet.
0: Tu, sier drottningen, og røtten var oppatt og rævligere. Så steg hun et fett fram imot de andre morbror, treiv og groa har hansara, bent I høtti av honom atter og av, så at hun sa betur anlit hansara, som hon får a kanna, nett av samme hot, som hon ei kanna anlit dykkeris av borgen I kjern. Han blunkade og vatte seg fjolt og skåten om varrarna vid tunkene. Om suger släppte jag någon natter, så brottliga att han får böltande attre mot brösten hon. Jag menar det, säger hon hoande, så tuers kanske ångersväckna en gandakattlor. Reis till hundortun, lycka kär som tåsar till vi jaunlyckar tunar. Hvor ser du last gant? Tuers är inte av kongsatt, heter kjem tydliga till sköntar.
1: Nei, kanskje ikke rettelig å stemme I andre morbror. Jeg ikke beinleis kongalier, frua, men ketterlig at den en ekkelig gommel at. Vet du en gommel at du dårskjer, frua?
0: Ti, sier drottningen. Ter nøydes ikke å si av mer hva du erst. Du erst en lytel, holdvanalier gandakattler som gonger etter reglun og bokun. Du onka verlig ganda med I blåi og hjärsta. Og I munnen heime var og gandakattler av tøyn og slei åttir fyr mongon tusen år og sujan. Men her skal det løyva til at jeg tjener I munnen.
1: Hetta eg lætt mi almiki ver fram að sjálvan ta í hugsi um tann hægir at mér skal unnast að sleppa tæna tíun mér ein mikil frakt skal eg vissa til hon om
0: tí tú tosar hon ekv lúi heldur ak for ein fyrsta uppgáva tú ein verir eg søkja við drúi ein og stórum búi Får mer beina vid en skreitvåkn, eller et flickvande teppe, eller en veltantan dreka, eller te som kongalit og haparslig folk, annars nøyto I landet tøynon. Får med tøynas teer som jeg kan få tøylig klei og tøylig gymsteinar og træler som tykt mun gjever meg rett til, og I morgen skal jeg hashtagga heimen.
1: Jeg skal fære alt for at få tøyna en høyrevåkn,
0: kikka I andre morprorestrontene. Stekka, segi Guivrun ut til han kom til dittnar. Hugsa nu ikkje om nøkur svika brøgt. Ei om hun suttjer tjøknen vetjenar og manna sinne. Te fra fylltja ter atla stene. Fyrst at du hugsar om av åluyen skal eganta til så at alt som du seter til jeg skal kjenne som reikluande jaten. Og kvarja fyrt du røyner a letja til en sång skulle å kjønligar uishedler letja som fötsna rater. Fær nu! Hinn gamle mæveren luktest enn hun låt hun hundet tøy han for utsjøkken dittnar. Bøttnene vant av at Jatis nu skulle færa briksla tæm hun alt tæ som ver I hei I skoen hun. Men hun nevnte tæk, kvarskje ta etla sættne.
1: I halte, heit held dykker I eisne, sinn I hennar av æsolais, at det ikkje myntes neka om henta frialiga stegin. Kvossi ofta tede først henne her, og kvossi landje tede let henne veri her. Nu medan hon var ensamme sen vid bøtten hon, hei hon ikkje hoksa om teg, og heita var henne lukt. Og I kjern hei hon ikkje så fratt som virst polli et ekna kast, ty det var dykker I hon sett seg fri anuita. Nu I hon I andre morbror ikkje så fratt som hon skattiga dykker I. Jeg halte jeg flesta guvrar og såleis. Der har vi ikke åhå for loton og falskje, utan at jeg kunne nøyta deg til okkurst. Der du og hun alle vel snikva seg. Tøy var kvist I rumen og nekra minutter, men det såst av Jatis som stod og trittla I gulven at hun var omagjast åtålen. Så sier hun, kanskje mest som ved seg sjolva, hva gjør jeg sin gamle butlingren, jeg skulle haft ikke køyrelen ved mer. Og hun ikke så fratt som hukte opp av bøttene, da hun forfetende ut av rumen og leide etter andre morbror. Åh, sier Polly og soffa I djupte av ber hun latta. Og nå må jeg skunda meg hjem til hus, til at jeg I åsain, jeg vil skjelta. Men kom atter så kjøtt som du kanst, sier Dickery. Det jævligt at hun kommet her. Vi må færa hukse om onkra atlan. Ja, nå må morbror du slippe røyna seg, sier Polly. Han vaft og kunne på I alt dette vi ganta måtte så innan. Jo, men vil du ikke korsene komme atter? Du kan ikke bare lette alt av meg nå. Jeg får hjemme og kjøkken tunnelen nå, sier Polly Kallia. Hette kjøttast, og vil du så fein at jeg skal komme atter? Åtte du så ikke be om ombering? Ombering? Støkker Diggri. Og jeg hadde til kun gjent og lukt, som hadde jeg kjent. Hva det vi gjørst? Og ondje, sier Polly sparsklia, to munte bare brått I handli mot initialen og vi ødlom voksmynden hun, bløyta tuin. To slå satt a sia bare av klokkena, butlingur tuin. To atreite bare ut I skån og så at hun fikk kløtnar ute, og arvid lupet nir I okra ekna hil, teir alt. Så, sier Dickri ekvilja bilsen. Å ja, så be jeg til ombyrra meg, og I ekvelig harmer om alt det som hendte inn I selen og vi voksmynden. Så, nu har vi be om ombyrring. Vil du ikke sovera så gå at du kommer atter? Gåa? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre om du ikke kommer. Jeg vet ikke hvordan jeg sover vi til her. Til korsen her raketter liksom for å sitte og regle an stålen og få uisettler om fødselen her, eller hvordan? Det ikke det som store fyre, sier Dickery. Jeg store nekmere for mamma mine. Hoksa til at han tar guivren som inn I kamer henne. Hun kunne rette henne til deis. Og nå skiljer jeg, sier Polly Ørvus Jamalen. Alt leie. Læt dere nå binda fri. Jeg skal komme atter om tilber. Men jeg må fære nå. Og hun greip seg gjøkken einar trångar dyr og ut I tunnelen og hun myrska gongen mittlen teksbærerne som bare for nøkron tøym og søyan hei veri eventuralig og spennande, tøktes nu pura kjeilig og vantaleis. Vi skulle nu for at hukse om andre morbror. Neiars gamla hjärsta hans ra bølta I rut medan han kom stettlande nye gjøkken loftstrapporna og han helt å a gnutja pannena vi en lommaklute. Ta I han kom inn I sovekammeret, som la I hattene nere under, stongte han seg inne. Og hitt fyrsta han gjørte, vera for etter en fløsko og en vunglese, som han alltid gømte I kladnaskapen, og her kom lett I moster ongan tog. Han skongte seg et glas av en otespelig drikke, og I tilkom noen følte ongers vegna damer vel, og han drakk og ramse, så andet han djupan inn. Han nøye med, sier han. Kjølka vår. Jeg vil omkant I oppleva så var jeg over. Og så gammas altre. Han skongte seg glasa træt og tømte eisen til. Så får han å skifta klæje. Du kanskje omkant I sætulle klæje fyr, men jeg minnes deg. Han sette henne hua, blenka, stuva, flippa om halsen. Enne flippa av tuislænen som nøyer til å lytte høken opp. Så let han seg I en kvitan minst rundt han vest, og hongte gilt og ordkjedna tvørst om bjotjen. At han let han seg I hin besta vela frakkan han åtte, tan som han platja for I, ta han for brittleip, etla fylja luitje. Han fekser hin vekraste huahatten og bosta I han, og av båren hon stå en vase vid blommon, som lett I mostre I sett her, og han tog henne blomme og sett henne I knapphålet. Så tok han en reina lommaklut, en så ekvelig vekra lommaklut, som du ikke først henter av noe av døven. Opp ur skuffene, og helt den ekra dråpare luktes jo i han. Tøyna sett han egna glase, som trittja ved vi en tjukk og svørst om bante, fast i eia, og at enda spekla han seg. Som du kanskje varst, kunne bæge bøten og vaksen folk vi kvørst bæra seg helt ubuttelige eit. Og i hese løte var andre morbror, og i fer vi at gjerne buttelige gjer som ser mest i vaksen folk. Jeg tog at guivren var ikke inne i samme rommet som han, var han ferdig å glemme hvordan hun rønt og ver og heilapt øtta av seg. Og i stegen også er han meira og meira om hvordan inntislige vøker hun er verre. Han helt å å si av seg selv han. Å, dette vekra konefolk. Å, dette vekra konefolk. En fullkommen vekorleitje. Onkers vegna, heita eisen i etnast hånden a gløyma at det var bøttene som høyte finnje fætra i som fullkomna vekorleikanon. Han bylte seg inn at han vil ganta kjensresunen hei dri i henne ur en åkjendon heime. Andro hin rådne, sier han ved seg sjolvan, men han stod spekla i seg. Du sær spørsta gått ut og gammas alt noen. Ein haparsli mævrest du. Sørst du, hæsen tapelig mævren var i fer vi a bytla seg sjolvan inn, a guivren for a just go vi han. Hinn bæg løsni han ei drutje, høtt i ói var søynparst av skyltene, og eisni hati er bunen. Men han var, og i kvossi er luika erspen som ein pafugle henne, Det var tog at han var våren en gandakattler. Han laste upp dittnar, for nyr under, sendte stovudjentene ut av oss en leievågn, ta i tog ni høtte öll tjänaste folk, og inn i setstovna. Her sa han, som han hei vanta, lett i mostr. Hon var i fer via väl og om en madrasso. Madrassan la av gulven hon iver vid vindeja, og hon la knä av henne. «Å, kære Letitia», sier andre morbror. «Nøyes det færre ut. Kan du ikke lene meg 5 pund eller her alai, så skal det være til ekvillige takksamor.» «Nei, andre gode», sier Letty Moster, rolig og myntig av malen, og hon kvettig ikke på punten medan hon satt og arbeidet. «Jeg har vi åteljende ferie sagt her at en lenet her ikke pening.» «Vi nu som all kjøns, kære syster», sier andre morbror. «Heter ekvelige tøtninger, Mitje. Jeg kom i et rævlet offer om du ikke gjøttar med hessa bøn.» «Andre», sier Letty Moster og starter opp i anledning av honom. «Til otroligst at du ikke skammast, da du byr meg om pening.» «Ein lång og kjælig søve av tøyslænen som bæra vaksne og folke damer bo i under hessen åren.» Einasta som tær nøytest a vita at andre morbror vita at han røkti handelsørendene fyrir kære systersøyna kjøpti allmiki av konjakki og sigarun som letti måste fer etter fer hei golde og at han rætti ikkje hånd fra søyje sjálfur han hei gjørst hana vel fatakar enn hon hei veri fyrir 30 år om søyjan «Kære syster», sier andre morbror, «du skyler kanskje ikke rettelige. Jeg kom ytla fyrje av heldre avvant av en utraslån. Jeg har bare nå finnes jeg en gest som jeg må være sende bløye vi. Trøtt dem ikke langer. Hvor er godt skjære i gesten, andre?» «En ekvelige hapåren gester som nøsten i komen.» «Møss nå tvattel», sier Letty Moster. «Ånden har ringt at vi dør av klokken i flere timer.» Og i så må stund våre dittner skrattar opp av vøyen vekk. Letty Moster vente seg også, og gjørtes ekvelige bilsen. Her står en risastor, tignerlig kløtt kona, vi ber hun ørmon og glekkvand i egen. Hette var guiveren.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen tutte og Astrid Brekman les.
3: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
2: Takk fyrir okkom.